0: Представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си се га научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Позор Словенія. Час є да розрішимо ено зело ресно упрашання. Катери комат є рис вечер?

0: Представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo